0: čekaj, dok jedem rajčice, slušam majstra.
1: Što se događa kad se uvale naših otoka približe? Jer

the ground. Ti ste ribe, rakovi, moruzbe, prijatelji i prijateljice, moje tete.

Sljedeći mobitel, aj taj skoro krepo. Pišem nabavit novi, to neki koji izgleda lijepo. Dat auto na pranje, sicevi da mu se bijele. I odvez ga na servis da mu promijene lamele. Kupit knjigu, eto moram posebno markirat. Ne valja posuđivati, to onda fotokopirat. Kupit knjigu, čitati, jer od nje postajem bolji. I ne valja preskakat stranice onog što mi nije po volji.

from Rock me Amadeus, Rock me Amadeus, Rock me Amadeus.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja? Smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
2: Akcija Udi Melju iz ovog tjedna.

0: 240 grama, 1,89. Jajčana tjestenina Barilla, fettuccine ili tagliatelle, 250 grama, 1,99. Umak Barilla, pesto, razne vrste, 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik Tofli, 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino, razne vrste, 1,48 litara, 6,99. Varikina za obojano rublje, Ace Gentile, 950 ml, 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: FM.

0: odlična pjesma za doći na posao. Dobro jutro, 7.26, sve je u redu, a i ono što nije u redu. Ako ne, uvijek možete stati i čekati u nekom redu. Dobro jutro i dobrodošli, ovo sunčano i nekako pročišćeno jutro, mada sinoćna kiša, ako je uopće i bilo kiše, više je bilo tih nekih refula vjetra koji je potukao šta je stigao po putu. Ako ste bili na putu, to je to. Ako ne, ste pasali lišo. Dobar dan, dobrodošli u još jedan četvrtak, 16.7.26.
1: Jagode u Štinjanu bolje da rastu kad im puštam Radio Maestra.
0: Drago mi je za njih.
2: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekart.hr.
3: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
4: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
5: Pula. Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku. 95.4.
0: Nekako si je računalo, sredilo to da prvo ide sve u redu i jesmo li dobro. Definitivno i stvarno se nadam da ste dobro, da ste se naspavali i da je sve kako treba. Marija Kovač je sinoć ipak nastupio u dvorani Doma branitelja. Tako da oni koji su bili do kraja sigurno sad više spavaju, a ovi drugi rade. Šta ćete? Eko Hi Jinxi, jesmo li dobro?

0: Joritmiksi, sledeće 41, dobro jutro i dalje, van je ugodno, tako da nas očekiva jedan onako fini sunčani dan do, čini mi se, do 28 da bi danas moglo biti, tako da ništa od nekih mega ultra toplina i svega ostaloga, sjetite se mora, ne zaboravite more, more je lječilište, isplutajte, malo zaronjajte, onda kažete more preuzmi, i more preuzmi, onda se vi vratite natrag na obalu. 24 stupnja su sada, zato mi je tako vlažno, 81% vlage, zrak onako malo umidno, nije odavno bilo, inače je dosta suho ovih zadnjih dana. Što se svih ostalih vijesti tiče, nema ništa pametno, osim što će se odlagalište za fekalni mulj ipak graditi pored Kaštijuna, barem su to javili iz Čist zrak duga ljubav inicijative. Vidjet ćemo kako će se te stvari oko Kaštijuna riješiti, nitko ih ozbiljno se nije prihvatio ničega već dugi niz godina, na način da se regulira ono što dolazi na samo odlagalište, nije pitanje toliko odlagališta već smjese koja se pohranjuje, čisti, sređuje, suši ili ako se suši.
1: Zašto slušam Radio Maestral? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilj u Šamoniju koji su mi čestitali.
0: Danas bi definitivno malo čišćenje lubenicom dobro došlo. Tako da vam bacimo oko kasnije, a vi ostanite dalje uz 954 743 Eko Hit Talking Heads.

Dakle, jučer su svečano dodijeljene nagrade 73. Pulskog filmskog festivala u Istarskom narodnom kazalištu. Dodijeljene su Zlatne arene za filmove iz glavnog programa Hrvatski film i Hrvatske manjinske koprodukcije, nagrada Breza za debitante te nagrada za najbolji film u regionalnom programu. O filmovima iz glavnog programa odlučili su filmski i kazališni redatelji, scenarist Vinko Brešan, montažerka Hrvoslava Brkušić, producentica Tina Hajon, scenografkinja Tanja Lacko i redatelji kustos Ivan Ramljak. O pobjedničkom filmu regionalnog programa odlučili su redateljica Černić-Čanak i Emilija Gašić te filmska kritičarka Tina Poglajen. Nadam se da su naglasi pravi, nekako mi se čini da sam tamo fulao oko Tine, ona bi mogla Hajon, malo čini da je Hajon, bog ne veze. Dakle, donosimo popis nagrađenih programa. Nagrađeni su u kategoriji Hrvatski film, Velika zlatna arena za najbolji film dodijeluje se filmu Koke. Zbog uvjerljivog prikaza mediteranskog miljeja i njegovog izričaja, to jest izražaja teatralnosti i dojmljive obiteljske drame, vješto oblikovanog humornog diskursa te iznimno snažnih glumačkih interpretacija koje filmu daju posebnu emotivnu snagu, kažu oni. Velika zlatna arena za najbolji film dodjeljuje se filmu Koke. Igor Jelinović, Zlatna arena za najbolju režiju dodjeljuje se Srđanu Kovačeviću za film Ono što treba učiniti. A onda vidimo dalje, da vas sada ne gnjavim, Zlatna arena za najbolji scenarij dodjeljuje se Igoru Jelinoviću za film Koke. Onda Zlatna arena za produkciju dodjeljuje se Ivanu Kelavi i Marku Jociću za film Svadba. Onda Zlatna arena za glavnu žensku ulogu dodjeljuje se Snježani Sinovčić, Šiškov. Zlatna arena za glavnu mušku ulogu dodjeljuje se Dadi Ćosiću. Zlatna arena za najbolju fotografiju dodjeljuje se Jani Plečaš za film Bog neće pomoći. A Zlatna arena za najbolju montažu dodjeljuje se Klari Šovagović i Damiru Čučiću za film Ono što treba učiniti. Da vidimo malo što se još nuđa. Projekcija Kako je počeo rat na mom otoku biti će danas 16. srpnja u 9.15 sati u Istarskom narodnom kazalištu. Dakle, večeras Kako je počeo rat na mom otoku Odisej bi trebao biti u areni. Tako da vidimo dalje. Raspored projekcija za danas u 16.00 film Ida, pardon, Ida koja je pjevala tako loše da su čak i mrtvi ustajali i pjevali s njom, Zlatna arena za najbolji regionalni film. U 18.00 nagrada publike Zlatna vrata Pule. U 20.00 Koke, Velika zlatna arena za najbolji film. To je sve

I tako dok se računalo malo trokira, nešto sam ovdje tražio, istraživao i mogu reći da je zaključak jedan jedinstveni, dobro bi došao jedan godišnji. Da, ne znam kako se organizirati, u stvari godišnji preko ljeta, ali to je za vas koji možete, koji umijete i koji znate, odlična stvar. U svijetu se ne događa baš nešto posebno, izašla je ta lista SDP-ovi, zapravo, pardon, donatora koje je dao koliko stranci, koliko se ljudi angažiraju u stvari oko svojih političkih stranaka, nekako bi se tu mogla i pokazati ta ideološka podjela koja uopće postoji, mada ja mislim da više ne. Sad je samo pitanje tko se bolje prezentira i tko je ima bolju i jednostavniju populističku stranu, jer ako u jednom trenutku napadate nešto, a nakon, nemam pojma, 2-3 mjeseca onda to uzdižete u nebesa, ne pokazuje nikakvu ideološku podjelu, već populističku. Gdje vi u svakom trenutku koristite sve samo za svoju osobnu promociju, promociju svoje stranke, ali da vas sad tim ne gledam. Znate vi to sami bez mene, jer to je danas u stvari već nemoguće sakriti. S tim ratovima, uglavnom nekakve ratne slike, ratne vijesti. Najbitnije je da će SAD početi kovati kovanicu od jednog dolara sa Trumpovim likom. On u stvari ne odustaje, živi u tom nekom svojem svijetu, zapravo mi živimo u njegovom, pardon, krivo sam se izrazio, obzirom da njegov svijet je takav da mnogo stvari u našem svijetu visi o njegovom svijetu, tako da taj sudar svijetova i možda nerazumijevanje svijetova je dosta zanimljiva pojava. Da vidimo, Kinezi će na konferenciji u Šanghaju, njihov šef, kineski predsjednik, iznijeti viziju upravljanja umjetnom inteligencijom. Moram priznati da me to zanima, da ništa će reći, obzirom da sve što se događa na tom području, a s druge strane sve su intenzivnija govorenja, da su se oni nekako domogli stroja za proizvodnju najmodernijih čipova, tako da ćemo vidjeti što i kako će se stvari odvijati i razvijati. Nešto su izmađijeli, neki abrakadabra ove one. Mada mi je bilo uvijek čudno kako se nisu i prije toga domogli, ali očito je bilo nešto što mi ne znamo. Dobro, Shiro Madonna, Bring Your Love, falenju je lipa na temu. Teško mi je, moram prijeti, teški su to osjećaj kad se mora naći pjesma za pjesmom, a ponekad i dvije. Evo malo hitova.

Ovih dana sam zapravo na portalima, pulskim, tu lokalnim, bila je vijest o muškarcu koji je stavio gol na svom prozoru i pretpostavljam mahao sa drugom rukom, pardon, trećom. Zapravo mahao je ovim koji su prolazili. E sad, kad vi odete res u Amsterdam, meni je to bilo šokantno prvi put kad sam bio tamo 90-ih, oni nemaju zavijesa na prozoru. I sve se vidi unutra i to je za nas koji smo se navikli skrivati, zatvarati, sve zajedno bilo šokantno. A evo ga, ovaj očito je bio previše u Amsterdamu i previše to sve zajedno utjecalo na njega, sve što je tamo bilo. I došao do me, rekao, sad ću jako oni. I malo se zanio jer je zaboravio da nema zavijesa. Tako da budete oprezni što radite u svom domu, ako je to vidljivo, seste, znate, jer mogli bi se to uvijek na neki način krivo protumačiti. I pazite dok mašete, naravno, da se ne razmašete.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
2: I zato idem na film.
3: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne tako se pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: Zdravlje počinje razumijevanjem vlastitog tijela. U BCTV Celmar Farm trgovini možete napraviti pregled biorezonancom. Sasvim jednostavno i bezbolno. Ova metoda pomaže prepoznati neravnotežu u tijelu i usmjeriti vas prema boljem osjećaju. Termin možete rezervirati na 052-645-900 ili nas posjetiti u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm, mjesto gdje počinje briga o sebi.

Just a perfect day. Drink sangria in the park.

Radio Maestral se sluša i u šumi. U Svetom Petru u šumi.

0: najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Ovi New Kids on the Block su nekad bili fora, valjda. Sad slušam pjesmu Ne Tonight. Zdravo.
1: Radio Maestral se sluša i na Škokovici.
0: Pretpostavljam da vas to zanima, jer mene u stvari zanima između ostalog. Uljanik tamo od znači, upravne zgrade pa do kapije, skida se komad po komad ograde dizelicom, te stare austrougarske kovane ograde, onda se ona pjeskari, farba i vraća natrag, tako da će dobiti, ajmo nazvati, ograda novo ruho. Jedna od pozitivnih vijesti koje sam čuo u zadnje vrijeme. Baš sam zadovoljan, evo što nam kažem. Neka pozitiva je svugdje oko nas. Boga mi blaga, kako sam došao ovdje sjeo, što sam se južno jeo. 8.50 je Black Box, Open Your Eyes. Da, ne znam kako to napraviti, bez da u svaku utočim po jednu kavu.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala.
1: Dobar dan i dobrodošli u vijesti u 9. Radna grupa za civilni nadzor bila je 3. srpnja 2026. godine u posjetu Kaštijunu i ponovno potvrdila ono što građani upozoravaju, žale se na početak sezone, to je smrad i možda koja nepravilnost. Sa mnom na telefonu je Ivo Lorencin, član radne grupe, zapravo grupe za civilni nadzor. Ivo, čujemo se? Da li sam izgubio Ivu, samo ove što sam tu napravio? Halo, Ivo, čujemo se?
2: Da, on. Trebao sam stisnuti on. Sad se čujemo.
3: Ok, sad se čujemo. Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Maestrala i tebi, Evo.
2: Dakle, da te ne zadržamo predugo, obzirom da si u prometu, radna grupa za civilni nadzor je podnijela svoje izvješće. Možeš li nas kratko izvijestiti što ste pronašli i kako je trenutno stanje na Kaštijunu?
3: Smrdi, jako smrdi. Evo, bili smo u obilasku, to smeće tamo, znači i dalje jako smrdi. Ono što smo vidjeli u Sabirnoj jami, to jednostavno nije normalno. Evo, ja ovim putem apeliram na sve korisnike, na sve ko odlaže otpad, da se u komunalni miješani otpad stavlja stvarno komunalni miješani otpad, a ne idu tu unutra kablovi, mreže ribarske, kante za uljene, sva što se nađe tamo, to jednostavno ono više tako ne ide i to onda nama sve skupa smrti.
2: Dobro, vi ste donijeli nekakav zaključak vezano uz to što se tamo događa i dalje se traži zatvaranje samo Kaštijuna, s obzirom da već godinama svi zajedno govorimo o tome kako bi se to selektiranje otpada i priprema otpada za odlaganje trebalo biti drugačije, ne samo naravno u Puli, Medulinu, već u cijeloj Istri, i da bi se na drugi način trebalo gospodariti otpadom. Pa koje je rješenje konačno?
3: Konačno rješenje je to da je vrijeme iscurilo. Znači, 8 godina se tu filozofira oko treba ovo, treba ono, ovo ne valja. Međutim, na kraju rezultati su uvijek isti. Nama smrdi, smeće koje tamo dolazi, znači imamo nefunkcionalan

0: sustav skupljanja, odvojenog skupljanja otpada i nema drugog rješenja nego jednostavno ljudi zatvorite Kaštijun, riješite nam taj sustav kako treba, pa onda ćemo razgovarati dalje šta se može, šta se ne može. Ovo je maltretiranje, doslovno maltretiranje ljudi koje više dalje nema smisla.
1: Samo zatvaranje Kaštijuna nije baš realna opcija, to se meni sad čini ovako u ovom trenutku momenta, mada to što se meni čini je samo moja činidba. Ali definitivno, što su vam rekli sa Kaštijuna, što je rekla direktorica?
0: Nismo bili sa direktoricom, direktorica je koristila godišnji odmor taj tjedan kad smo bili tamo, međutim vrlo ljubazni djelatnici Kaštijuna, voditelji odjela su nas povezli okolo i s njima imamo ok odnos, tu nema nikakvih problema, međutim, kažem, evo, rezultat je stalno isti, nikako da se nešto dogodi i jednostavno je dozlogrbilo. A što se tiče zatvaranja, zašto ne bi bila realna opcija, izgrađeno je novih nekoliko centara po Hrvatskoj, pa neka se to lijepo fino rasporedi tamo dok se ne dovedu ture.
1: Dobro, mislim sve je moguće, naravno da je sve moguće, ali sad na koji način će se to tehnički odraditi nisam siguran. Vlasnici su i dalje grad Pula i Istarska županija. Vlasnici bi i dalje trebali biti ti koji će brinuti o odlagalištu. Mislim da postoje tu nekakve zakonske odredbe trenutno o preuzimanju otpada i svega ostaloga. Ali što misliš, Ivo, u stvari, zašto se ostali gradovi i oni koji dovoze otpad na Kaštijun ne žele prilagoditi onima što Kaštijun traži već dugi niz godina? Zapravo, što traži, ajmo to tako nazvati, tehnologija?
0: Ne znam, stvarno nije mi jasno zbog čega tolike godine treba da se shvati da ne mogu restorani na svim istarskim rivama sve škampe koje turisti pojedu baciti u zelenu kantu i da se to doveze na Kaštijun. To je zabranjeno zakonom. Nije moje zbog čega drugdje, recimo u Europi, takve stvari funkcioniraju, a kod nas ne. To neka se zapitaju oni koji vodete ta komunalna poduzeća i koji su vlasnici tih komunalnih poduzeća. To je ogroman problem, a rješiv je očigledno, ako to mogu drugi, možemo i mi.
1: Pa definitivno se može. Bile su razne edukacije od samog početka, od kad je Kaštijun počet sa izgradnjom, pa nakon toga kad je pušten u rad. Ja znam samo u Puli ih je bilo 5-6 tih edukativnih ciklusa gdje se građanima objašnjavalo na koji način se selektira otpad, kako se odlaže otpad, u koji kantu šta ide, na koji način. Ali bojim se da tu ne pomažu čak niti sankcije, već ne znam što. Da ti budem iskren, ne vidim mogućnost rješenja svega ostaloga. Brzo, naravno.
0: Da, zato upravo zbog toga što ni mi ne vidimo nikakvu mogućnost brzog rješenja, po nama je jedina stvar, zatvorite, radite s tim otpadom, vozite ga nekamo drugamo, saberite se, riješite probleme, pa ćemo dalje razgovarati.
1: A što je sa, ajmo je nazvat, muljarom? Muljara se opet pojavljuje, opet je počinje biti opcija, kako se zove, lokacijska dozvola je izdana, jeste vi dali kakav stav o tome?
0: Da, evo, upravo je Bojan bi danas trebao, Bojan Blagonić koji je isto član inicijative Čist zrak, duga ljubav, bi trebao danas dati neke izjave vezano za to. Međutim, evo, imali smo jučer anonimnu dojavu na našoj grupi da je izdana ta lokacijska dozvola i mislim, imali smo prije 4 godine obećanja da je to riješeno. Sad, šta je s tim? Sad treba pitati sve te aktere koji su tada rekli da je taj problem riješen. Vidit ćemo. Uglavnom, ne možemo to dopustiti. Ne možemo dopustiti gomilanje raznih vrsta obrade otpada na istom mjestu na Kaštijunu. To jednostavno je nedopustivo.
1: Samo da objasnimo slušateljima brzinski. Radi se o odlaganju fekalnog mulja, sušenju i nakon toga redistribuciji, kako god ćemo nazvati, tog sušenog mulja koji je nastao kao posljedica kanalizacija.
0: Da, upravo tako.
1: Da, dobro Ivo. Ok, hvala puno. Pretpostavljam da ćemo se uskoro čuti, možda netko od vas i dođe do nas na kraju krajeva program. Ovo nerješivo pitanje će se morati s onim mačom najvjerojatnije prerezati, samo ne znam ko ima taj mač. Za sad nisam nikoga vidio da ga posjeduje.
0: Zadnji za koga znamo da ga ima je bio Aleksandar Makedonski, a to je bilo jako davno, pa vidit ćemo kad će to biti.
1: Da, možda bi onaj...
0: Hvala ti na pozivu, Elisu, u kontaktu smo i čujemo se.
1: Sretan put i do slušanja. Ćao Ivo, bok.
2: Dakle, čuli ste Ivu Lorencina iz zapravo iz građanskog civilnog nadzora Kaštijuna i svega onoga što se događa oko Kaštijuna. Tamo za sada nema nekakvog konkretnog i poslovnog rješenja. Hoće li se ukazati sa vremenom, čisto sumnjam, ali treba biti, što se kaže, optimističan. Objavljeni su rezultati državne mature te konačan poredak za upis na fakultete. Ukupna ocjena generacije na maturi je 2,8, malo slabije od prošlogodišnje. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog jezika, loši u matematici od izbornih predmeta. Čak 40% maturanta nije položilo informatiku. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović rekao je kako se već nekoliko godina rezultati državne mature kreću oko čvrste trojke. Mislim da bi trebalo malo pojačati tu čvrstu trojku da neku solidnu četvorku. Ove godine su bili bolji rezultati, kaže, iz hrvatskog jezika, posebno u segmentu eseja, kada ChatGPT piše eseje, koji je najčešće maturantima problematičan. Istaknuo bih dobre rezultate iz kemije, biologije, njemačkog jezika, engleskog više razine. Kaže Filipović, nešto loši rezultati su iz matematike, osnovna i viša razina fizike. I ono što me iznenadilo, vrlo visok postotak oni koji nisu prošli prag iz informatike, gotovo njih 37% dodaje. Na ispiti iz državne mature zaprimljeno je 7287 prigovora, od čega je 4696 prigovora odbijeno. Legitimno pravo svakog maturanta je da uloži prigovor, a posljednjih nekoliko godina sve češće pojava da taj posao radi umjetna inteligencija, kažu oni. Oko 63% prigovora je odbačeno u prvom stupnju, a prihvaćeno 37%, dok je na drugom stupnju prihvaćeno samo 7,2% prigovora, rekao je Filipović, dodajući kako je 100 maturanata zbog prigovora prošlo prag prolaznosti. Pravo upisa na neki od studija u ljetnom upisnom roku u akademskoj godini 26-27 ostvarilo je 25.312 kandidata i kandidatkinja, što je 138 više nego prošle godine priopćila Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Na ulicama diljem zemlje ovog ljeta sa hrvatskim policajcima obhodit će i kineski policajci kako bi pomogli kineskim turistima u komunikaciji i snalaženju. Neće imati policijske ovlasti za provedbu zakona i dalje će biti nadležna isključivo hrvatska policija. Projekt traje tijekom turističke sezone i već se provodi u više europskih zemalja. 8 kineskih policijskih službenika i službenica je prije 2 dana došlo u Hrvatsku i oni će pored uobičajenih gradova na obali ovaj put biti uključeni u Špancir Fest, odnosno u sigurnu ophodnju grada Varaždina tijekom trajanja špancira, rekla Irena Petrijavčanin, državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova. Hrvatska je poznata po divnoj prirodi, prije svega na obali, a i postala je omiljena destinacija među kineskim turistima, posebno nakon snimanja filma Igre prijestolja, rekla je Mao Yumeng, policijska službenica. Moram malo ispraviti, mislim da je Walter Brani Sarajevo prvi film koji je upoznao kineske turiste sa ljepotama ovih prostora, mada se tad nije toliko iz Kine dalje putovalo, ali definitivno je Igra prijestolja Mala beba za Walter Brani Sarajevo. Ali dobro, dobro, to sad. Ne znam koliko ste pratili, ali Kinezi su dosta aktivni u toj, ajmo nazvati, ekspanziji svojih građana. Recimo u Americi, u tim kineskim četvrtima oni su uveli svoju policiju, posebni istražitelji, policajci su dolazili iz Kine i tamo na crno radili, naravno, i ta kineska policija je uvodila red i dalje uvodi red svugdje gdje se nalaze Kinezi. Ne znam koliko i to znate, ali nije to baš tako jednostavna priča i zanimljivo je da se stvari počinju i kod nas odvijati. Pretpostavljam da dosta Kineza ima u komšiluku ili negdje u našoj okolici, mada ih ima i u Italiji, naravno, koji će možda i doći kod nas ovdje, a možda i na neki način već žive i sve ostalo. U svakom slučaju, Kinezi to rade na dosta neobičan i drugačiji način. Hrvatski zavod za zapošljavanje u prvih 6 mjeseci ove godine posredovao pri zapošljavanju 2060 osoba sa invaliditetom, pri čemu su žene najčešće zapošljavane kao čistačice i prodavačice, a muškarci kao radnici u održavanju, skladištari i administrativni službenici. Osobe sa invaliditetom činile su 3,7% među ukupno zaposlenim posredovanjem HZZ-a u prvom polugodištu ove godine. Gotovo sve osobe sa invaliditetom, 97%, posao su pronašle zasnivanjem radnog odnosa, dok je manji dio zaposlen kroz druge poslovne aktivnosti poput registriranja obrta ili trgovačkog društva. Udio osoba sa invaliditetom i ukupnom broju zaposlenih blago je smanjen u odnosu na isto razdoblje prošle godine sa 3,8 na 3,7%. Gotovo polovicu zaposlenih sa invaliditetom činili su mlađi u dobi od 15 do 29 godina, pri čemu je najviše bilo u dobnoj skupini od 20 do 24. Uglavnom su prevladavali muškarci, kojih je bilo 55%. Na svečanoj dodjeli nagrade 73. Pulsko-filmskog festivala u Istarskom narodnom kazalištu Veliku zlatnu arenu za najbolji hrvatski film osvojio je Koke, reditelja Igora Jelinovića, koji je nagrađen i za najbolji scenarij. Film je osvojio ukupno više zlatnih arena, uključujući nagrade za glavnu žensku i sporednu žensku ulogu. Zlatnu arenu za najbolju režiju dobije Srđan Kovačević za film Ono što treba činiti, dok je nagradu za najbolji film u kategoriji hrvatskih manjinskih koprodukcija osvojio Vjetre, priči sa mnom. U regionalnom programu najbolji je proglašen film Ida, koja je pjevala tako loše da su čak i mrtvi ustajali i pjevali s njom. A nagradu Breza za najbolju debitanticu osvojila Ana Marija Veselčić za ulogu u filmu Bog neće pomoći. I mi smo micaju nas do kraja vijesti. Vrijeme je, kao što vidite, lijepo. Da smo i lijeve strane, prekrasno plavo nebo, čisto, onako sve što treba. Djelomice sunčano, vidit ćemo kako će biti kroz dan. Za sada ove najave iz Istra Meta su malo drugačije kod drugih, tako da ugodno je što se mene tiče. 26 stupnjeva, 70% vlage zraka, malo je vlažnije pa je malo umidnije, ali tako je, ljeto je, šta ćete, prošetajte, odite do mora, osvježite se, zabavite i baš vas brige. Bile su ovo prve jutarnje vijesti.
3: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
1: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.

Jesse Miro. Nosi kiriki ljudi. Ho! FM Jam. Nosi kiriki.

0: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
5: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
6: Radio Maestral. Your music.

0: Shall we?
1: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
2: To?
3: Što?
2: To?
3: Što?
1: The best radio in town.
2: Pa to, tako je.
3: Zbog čega?
2: Pa vidiš, na. Zbog čega?
3: Zašto?
2: Pa zašto? Zato.
3: Zašto?
2: Pa zato.
4: You having a good time?
2: Pa vidimo sito, ne znam i ja.
4: Oh, yeah.
2: To.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
3: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Televizori poznatih brendova uz popuste do čak 45%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
4: 954 FM.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
1: Dobar dan svima, slijede nam vijesti. Proglašeni su pobjednici 73. Pulskog filmskog festivala. Na svečanoj dodjeli nagrada u Istarskom narodnom kazalištu, velikom zlatnom arenom za najbolji hrvatski film, nagrađen je film Koke, redatelja Igora Jelinovića, koji je nagrađen i za najbolji scenarij. Film je osvojio ukupno više zlatnih arena, uključujući nagrade za glavnu žensku i sporednu žensku ulogu. Zlatnu arenu za najbolju režiju dobio je Srđan Kovačević za film Ono što treba činiti, dok je nagradu za najbolji film u kategoriji hrvatskih manjinskih koprodukcija osvojio Vjetre, pričaj sa mnom. U regionalnom programu najboljim je proglašen film Ida, koja je pjevala tako loše da su čak i mrtvi ustajali i pjevali sa njom. Dobar naslov, volio bih upoznati Idu. A nagradu Breza za najbolju debitanticu osvojila je Ana Marija Veselčić za ulogu u filmu Bog neće pomoći. Nagrada je dakako bilo puno više, ali nemamo ovdje mjesta da ih sve nabrojimo kao da jesmo. Čestitamo svima, a mi idemo dalje. Osim turističke sezone, u okolici Centra za gospodarenje otpadom počela je i sezona neugodnih mirisa ili ugodnih smradova, ne znam kako je bolje reći. Uglavnom, na Kaštijunu opet kuha. Jutro smo o tome razgovarali sa Ivom Lorencinom, članom radne grupe za civilni nadzor Kaštijuna, koja je 3. srpnja posjetila centar i ponovo potvrdila ono na što se žale građani. Kažu da im smrdi.
2: Radna grupa za civilni nadzor je podnijela svoje izvješće. Možeš li nas kratko izvijestiti što ste pronašli i kakve je trenutno stanje na Kaštijunu?
3: A, smrdi, jako smrdi. Evo, bili smo u obilasku, to smeće tamo, znači i dalje jako smrdi. Ono što smo vidjeli u Sabirnoj jami, to jednostavno nije normalno. Evo, ja ovim putem apeliram na sve korisnike, na sve ko odlaže otpad, da se u komunalni miješani otpad stavlja stvarno komunalni miješani otpad.
2: Koje je rješenje konačno?
3: Konačno rješenje je to da je vrijeme iscurilo. Znači, 8 godina se tu filozofira oko treba ovo, treba ono, ovo ne valja, ovo ne valja. Međutim, na kraju rezultati su uvijek isti. Nama smrdi, smeće koje tamo dolazi, znači imamo nefunkcionalan sustav skupljanja, odvojenog skupljanja otpada, i nema drugog rješenja nego jednostavno, ljudi, zatvorite Kaštijun, riješite nam taj sustav kako treba, pa onda ćemo razgovarati dalje šta se može, šta se ne može. Ovo je maltretiranje, doslovno maltretiranje ljudi koje više dalje nema smisla. Ne znam, stvarno nije mi jasno zbog čega tolke godine treba da se shvati da ne mogu restorani na svim istarskim rivama sve škampe koje turisti pojedu baciti u zelenu kantu i da se to doveze na Kaštijun. To je zabranjeno zakonom. Nije moje zbog čega drugdje, recimo u Europi, takve stvari funkcioniraju, a kod nas ne. To neka se zapitaju oni koji vode ta komunalna poduzeća i koji su vlasnici tih komunalnih poduzeća. To je ogroman problem, a rješiv je očigledno, ako to mogu drugi, možemo i mi. Zato, upravo zbog toga što ni mi ne vidimo nikakvu mogućnost brzog rješenja, po nama je jedina stvar zatvorite, radite s tim otpadom, vozite ga nekamo drugamo, saberite se, riješite probleme, pa ćemo dalje razgovarati.
1: Dvije osobe uhićene su u novoj antikorupcijskoj akciji USKOK-a, u kojoj sudjeluje i vojna policija, izvijestilo je tužiteljstvo. A prema neslužbenim informacijama, među uhićenima je i bivši šef nabave Ministarstva obrane. Navedene radnje provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela, navodi se u priopćenju. Iz USKOK-a dodaju da će odluku o daljem postupanju donijeti nakon ispitivanja osumnjičenika. Prema neslužbenim informacijama uhićen je brigadir Ivica Devčić, koji je do kraja 2021. obnašao dužnost načelnika samostalnog sektora za postupke javne nabave Ministarstva obrane. Jutarnji neslužbeno doznaje da je uhićena i vlasnica zagrebačke tvrtke Design Vision Alma Boh. Indeks pak doznaje da je uhićena na Pagu, zbog čega je u akciju uključena zadarska policija, dok istarski policajci sudjeluju u pretragama Devčićeve kuće u Istri. I dalje neslužbeno doznaje se da se Devčića sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti tijekom realizacije natječaja za nabavku vojnih čizama, na kojem je prema sumnjama istražitelja omogućio prednost tvrtki Design Vision, koja je očito, dakle, prodavala čizme MORH-u. A nakon mačka u čizmama slijede nam rezultati državne mature. Konačni poredak za upis na fakultete i rezultati su objavljeni, a ukupna ocjena generacije na maturi ove godine je 2,8, malo slabija od lanjske. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog jezika, a loši u matematici. Od izbornih predmeta čak 40% maturanata nije položilo informatiku. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović rekao je kako se već nekoliko godina rezultati državne mature kreću oko čvrste trojke. Da, recimo još da pravo upisa na neki od studija u ljetnom upisnom roku u ovoj akademskoj godini koja nam slijedi, 26.7., ostvarilo je 25.312 kandidata i kandidatkinja, što je 138 više nego lani, priopćila Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Vrijeme. I vremenska prognoza nam još stoji u rubrici dugovi, ali sad ćemo to riješiti. Pa kaže ovako, djelomice sunčano, dok su na moru mogući i jači neverini prije podne, ali nije više, prošlo je to. Danju su pljuskovi izgledni u gorju, dakle onaj prvi dio zanemarite. Neće biti pljuskova valjda ovdje. Puhat će prolazno umjeren i jak sjeverozapadnjak i bura uz temperature zraka između 30 i 35. Treba podsjetiti da je snažno nevrijeme sinoć pogodilo dijelove Hrvatske, a ni Pula nije ostala pošteđena. Nije dugo trajalo, ali je dobro zapuhalo. Pulski vatrogasci, samo da nađem, sinoć su imali 4 intervencije zbog uklanjanja grana koje su pale na prometnice. Uglavnom, u atmosferi se zbiva neka vremenska promjena. Saznat ćete sve na vrijeme. Ako budete pratili Radio Maestral, naravno. Jer ja ću sad pogledati šta Istramet kaže i za naredna 2 dana. Petak pretežno sunčano, 30 do 35. Subota djelomice sunčana, ali ne i posve stabilna. Aha, evo kreće. U gorju mogući jači pljuskovi zbog izoliranih neverina. Može ih biti na moru. Nedjelja djelomice sunčana, slaba do umjerena bura, temperature nešto friškije, između 30 i 33. Eto, toliko, sad imate sve informacije nužne da preživite do kraja tjedna. Čujemo se ponovo oko 13 sati kada su nam na rasporedu naredne vijesti. Do tada, lijep pozdrav!
0: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Ciao.
1: Akcija Udi melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce, 500 grama, 11,99. Keksi Bonomi iz Foljatine, razne vrste, 135 grama, 99 centi. Krostatine Lago Marelica ili Kakao, 240 grama, 1,89. Jajčena tjestenina Barilla, Fettuccine ili Tagliatelle, 250 grama, 1,99. Umak Barilla, pesto, razne vrste, 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik Tofli, 4,39. Tekući deterđen za rublje Kokolino, razne vrste, 1,48 litara, 6,99. Varikina za obojano rublje, Ace Gentile, 950 ml, 2,59.
2: Osjetite razliku. Vaš Di Meglio.
3: 95.4.

0: Poljsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije, suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
2: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
3: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
4: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvjezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.

Dokme ne dovede moj kraj, budim nespokojan.

0: Mama.
1: Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
2: Jeste li se ikad zapitali što vam tijelo pokušava reći? U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli možete to saznati uz biorezonancu. Riječ je o neinvazivnoj metodi koja pomaže prepoznati neravnotežu u organizmu. Brzo, jednostavno i bez boli. Pregled je besplatan za naše kupce, a sve što trebate je rezervirati termin. Nazovite nas odmah 052 645 900 ili posjetite na trgu 1. svibnja 4 i rezervirajte svoj termin. BCTV Celmar Farm. Napravite prvi korak prema ravnoteži.
3: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

0: This is for you.
1: Oh yeah. Check this out.
0: 95.4
2: Radio Maestral. Слушай и Pravo je vrijeme za osvježavajući Maestral.
3: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
4: Dvije osobe uhićene su u novoj antikorupcijskoj akciji USKOK-a u kojoj sudjelo i vojna policija, izvijestili tužiteljstvo, a prema neslužbenim informacijama među uhićenima i bivši šef nabave Ministarstva obrane. Navedene radnje provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije, odnosno na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela, navodi se u priopćenju. Dodaju da će odluku o daljem postupanju donijeti nakon ispitivanja osumnjičenika. Prema neslužbenim informacijama, uhićen je brigadir Ivica Devčić, koji je do kraja 2021. obnašao dužnost načelnika samostalnog sektora za postupke javne nabave MORH-a. Jutarnji neslužbeno doznaje da je uhićena i vlasnica zagrebačke tvrtke Design Vision, Alma Boh. Indeks dodaje da je uhićena na Pagu, zbog čega je u akciju uključena zadarska policija, dok istarski policajci sudjeluju u pretragama Devičićeve kuće u Istri. Neslužbeno doznajemo da se Devičića ne sumnjiči za primanje mita, već zlouporabu položaja i ovlasti tijekom realizacije natječaja za nabavku vojnih čizama, na kojim je prema sumnjama istražitelja omogućio prednost tvrtki Design Vision. U Hrvatskoj vodi za piće utvrđene su niske koncentracije mikroplastike pri Općini institut za vode Josip Juraj Strossmayer, ističući kako je riječ o prvim rezultatima istraživačkog monitoringa. Rezultate je objavio Zavod za javno zdravstvo u izvještaju o zdravstvenoj ispravnosti vode za 2025. godinu. Podaci pokazuju da je u vodi za ljudsku potrošnju nakon obrade i u distribucijskoj mreži utvrđena prosječna koncentracija koja približno odgovara jednoj čestici mikroplastike na 7 litara vode. Dobivni rezultati usporedili su ili niži od vrijednosti navedenih u dostupnoj europskoj literaturi, navodi se u nacionalnom izvješću. Istodobno se naglašava da takve usporedbe treba tumačiti s oprezom, jer koncentracija mikroplastike značajno ovisi o veličini čestica obuhvaćenih mjerenjem u primijenjenoj analitičkoj metodologiji. U institutu ističu da ovo istraživanje Hrvatskoj prvi put daje nacionalne podatke prikupljene prema jedinstvenim pravilima, a ključan izazov, kažu, razviti međunarodno usporedive metode mjerenja. Europski monitor

Monitoring obuhvaća čestice mikroplastike veličine od 20 mikrometara do 5 mm. Nanoplastika nije obuhvaćena tim rasponom jer je riječ o višestruko manjim česticama za koje se još razvijaju međunarodno usporedive metode mjerenja. Sedam vrsta strojeva i uređaja za uporabu na otvorenom prostoru morat će imati izmjerenu i jasno označenu razinu buke te oznaku C, predviđeno i pravilnik koji će zamijeniti propis 2 iz 2008. godine. Pravilnikom koji se upućuje u javno savjetovanje, hrvatski propisi u potpunosti se usklađuju s pravnom stečevinom Europske unije, izvijestilo je Ministarstvo zdravstva. Buka nije tek neugodnost, nego dokazani javnozdravstveni rizik. Ovim pravilnikom štitimo zdravlje građana, od radnika na gradilištima do obitelji u susjedstvu, a gospodarstvu istodobno osiguravamo jasne i transparentne uvjete poslovanja kakvi vrijede u cijeloj Europskoj uniji, poručila ministrica Irena Hrstić. Ministarstvo podsjeća da je prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije prekomjerna buka jedan od vodećih okolišnih rizika za zdravlje u Europi odmah nakon onečišćenja zraka. Povezuje se s poremećajima spavanja, stresom i povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. A valjda će se jednom dana razmišljati o buki koja mahnito raspiruje zrak po prometnicama. Objavljeni su rezultati državne mature te konačan poredak za upis na fakultete. Ukupna ocjena generacije na maturi je 2,8, malo slabija od prošlogodišnje. Bolji su rezultati iz hrvatskog i engleskog jezika, a lošiji i u matematici. Od izbornih predmeta čak 40% maturanata nije položilo informatiku. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović rekao je kako se već nekoliko godina rezultati državne mature kreću oko čvrste trojke.

0: Učenicim koji odabiru obrazovanje za obrtnička zanimanja preporučuje se da mjesto za naukovanje pronađu u licenciranom obrtu ili pravnoj osobi. Hrvatska obrtnička komora pozvala je nelicencirane obrtnike da pokrenu postupak licenciranja kako bi budućim učenicima omogućili kvalitetno i sigurno stjecanje praktičnih znanja, a istodobno ulagali u razvoj vlastitog poslovanja. Iz komore skreću pažnju roditeljima i učenicima da licencirana radionica jamče sigurno radno okruženje, učenje uz mentora čije su stručne kompetencije provjerene te najbolje uvjete za razvoj znanja i vještina potrebnih za uspješan ulazak u svijet rada. Općoj bolnici Pula jučer je svečano uručena donacija transportnog sustava s inkubatorom i pripadajućom medicinskom opremom vrijedna gotovo 100.000 eura. Donaciju u sklopu humanitarne akcije Život nema cijenu osigurali su u Bina Istra i njezini poslovni partneri, a namijenjena je odjelu za pedijatru i odjelu za neonatologiju. Svečanosti su nazočili predstavnici Istarske županije, Opće bolnice Pula te donatora. Generalni direktor Bina Istra Dario Silić i direktor društva Bina Istra, upravljanje i održavanje Kristijan Santaleca, istaknuli su da im je posebno zadovoljstvo pomoć opremom koja će biti od izravne koristi pacijentima. Naglasili su da ovogodišnjom akcijom u Pulsku bolnicu podupiru i KBC Rijeka te KBC Zagreb, te najavili nastavak sličnih humanitarnih akcija i suradnje sa zdravstvenim ustanovama. Ravnatelj Pulske bolnice Andrej Anđelini zahvalio donatorima, istaknuši da će nova oprema značajno doprinijeti sigurnosti i kvaliteti skrbi za novorođenčad i djecu tijekom medicinskog transporta. Predsjednica odjela za neonatologiju, doktorica Jelena Mažibrada-Spasojević, dodala je da će donirani transportni sustav omogućiti sigurni prijevoz najosjetljivijih pacijenata i olakšati svakodnevni rad zdravstvenih djelatnika. Proglašeni su pobjednici 73. Pulskog filmskog festivala Velikom zlatom arenom za najbolji hrvatski film nagrađen je film Koke, reditelja Igora Jelinovića, koji je nagrađen za najbolji scenarij. Film je osvojio ukupno više zlatnih arena, uključujući nagrade za glavnu žensku i sporednu žensku ulogu. Zlatnu arenu za najbolju režiju dobio je Srđan Kovačević za film Ono što treba činiti, dok je najbolji film u kategoriji hrvatskih manjinskih koprodukcija Vjetre, pričaj sa mnom. U regionalnom programu najboljim je proglašen film Ida, koja je pjevala tako loše da su čak i mrtvi ustajali i pjevali s njom. A nagradu Breza za najbolju debitanticu osvojila Ana Marija Veseličić za ulogu u filmu Bog neće pomoći. Dodatno, Pulski filmski festival večeras u arenu donosi jedan od najiščekivanijih kinematografskih događaja godine. U 21.15. održi se ekskluzivna projekcija vizualnog spektakla Odiseja Christophera Nolana. Osim turističke ljetne sezone, u okolici Centra za gospodarenje otpadom počela i sezona neugodnih mirisa ili ugodnih smradova, ne znam kako je bolje reći, s Kaštijuna. Jutro smo o tome razgovarali sa Ivom Lorencinom, članom radne grupe za civilni nadzor Kaštijuna, koja je 3. srpnja posjetila centar i ponovno potvrdila ono na što se žale građani – smrdi.
1: Radna grupa za civilni nadzor je podnijela svoje izvješće. Možeš li nas kratko izvijestiti što ste pronašli i kako je trenutno stanje na Kaštijunu?
2: A, smrdi, smrdi, jako smrdi. Evo, bili smo u obilasku, to smeće tamo, znači i dalje jako smrdi. Ono što smo vidjeli u Sabirnoj jami, to jednostavno nije normalno. Evo, ja ovim putem apeliram na sve korisnike, na sve ko odlaže otpad, da se u komunalni miješani otpad stavlja stvarno komunalni miješani otpad.
1: Koje je rješenje konačno?
2: Konačno rješenje je to da je vrijeme iscurilo. Znači 8 godina se tu filozofira oko treba ovo, treba ono, ovo ne valja, ovo ne valja. Međutim, na kraju rezultati su uvijek isti. Nama smrdi, smeće koje tamo dolazi, znači imamo nefunkcionalan sustav skupljanja, odvojenog skupljanja otpada, i nema drugog rješenja nego jednostavno, ljudi, zatvorite Kaštijun, riješite nam taj sustav kako treba, pa onda ćemo razgovarati dalje šta se može, šta se ne može. Ovo je maltretiranje, doslovno maltretiranje ljudi koje više dalje nema smisla. Ne znam, stvarno nije mi jasno zbog čega tolike godine treba da se shvati da ne mogu restorani na svim istarskim rivama sve škampe koje turisti pojedu baciti u zelenu kantu i da se to doveze na Kaštijun. To je zabranjeno zakonom. Nije moje zbog čega drugdje, recimo u Europi, takve stvari funkcioniraju, a kod nas ne. To neka se zapitaju oni koji vode te, ta komunalna poduzeća i koji su vlasnici tih komunalnih poduzeća. To je ogroman problem, a rješiv je očigledno, jer ako to mogu drugi, možemo i mi. Zato upravo zbog toga što ni mi ne vidimo nikakvu mogućnost brzog rješenja, po nama je jedina stvar zatvorite, radite s tim otpadom, vozite ga nekamo drugamo, saberite se, riješite probleme, pa ćemo dalje razgovarati.
0: U Lovranu se održavaju peti mediteranski teološki susreti o kojim njihov domaćin riječki nadbiskup Mate Uzinić razgovara s reporterom N1 televizije Hrvojem Krešićem. Nadbiskup Uzinić naglasio kako je propovjedanje mira i dijaloga u vremenu rata jedini način da postignemo i živimo mir.
3: Ja sam prošlu nedjelju iskoristio onu parabolu o sijaču i njegovom sjemenu koje većinom pada na neplodnu zemlju, ali jedno je zrno palo na plodnu zemlju. Da bih opravdao ovakva naša susretanja, kao i, ne znam, govorio sam o papi Lavu i njegovim izjavama o miru, u jednoj godini ih je imao preko 400 i čini se da nisu donijele ploda. Međutim, ja vjerujem da su neke pale na plodno tlo, kao što vjerujem da će na ovom susretu ovdje u Lovranu, gdje imamo preko 40 mladih ljudi iz različitih kršćanskih i drugih religijskih zajednica, odnosno iz islamske zajednice, da će u njihovom srcu to zrno pasti na plodno tlo i da će u budućnosti donijeti rod, da će oni biti sad nakon ovoga novi sijači mira. I to je put. Jedino na taj način možemo mijenjati ovaj svijet, da se sami promijenimo i da postanemo oni koji su poticaj promjene i u drugima.
0: Odgovor je na pitanje kako se nositi s kritikama koje dolaze na njegov račun, nerijetko iz crkvenih krugova.
4: Vi često jasno i glasno govorite što mislite o stvarima u društvu, govorite u ostalom evo sada i o miru, idete možda kontra struje nerijetko i zbog toga se često nalazite na udaru kritika nerijetko i iz vjerskih krugova. Kako gledate na to i kako to podnosite, ajmo to tako reći?
3: Pa u svakom vremenu i društvu oni koji su pokušavali govoriti istinu, onima koji istinu nisu željeli čuti su imali problema. Mislim, to je sudbina proroka. Na kraju, zar Isus nije završio tako zato što je govorio ono što ljudi nisu željeli čuti? Oni su željeli da i on kao Mesija govori ono što oni žele čuti, da bude onakav kakvim su ga oni zamislili, ali on nije bio takav i zato su ga odbacili. Ja vjerujem da se to i danas ponavlja, da ga i kršćanske crkve često žele prilagoditi sebi umjesto da sebe prilagodimo njemu. I kad god se to dogodi, onda se događa odbacivanje Krista. Ja bih imao problem kad u svojoj savjesti ne bi bio miran i kad bih ono što činim činio zbog nekih svojih interesa, neke svoje promocije, ali ja nemam osobni interes. Moj interes je doista dobro našeg hrvatskog društva, dobro katoličke crkve u Hrvatskoj i njezinog poslanja koje je navješćivati autentičnog Isusa Krista, ne onog Krista koji će se svidjeti, nego onog Krista kakav on jest, koji nam kaže između ostalog, evo kad je u pitanju neprijateljstvo, kad su u pitanju ratovi, da ljubimo i svoje neprijatelje. Želimo li biti Isusova braća i sestre? Nemamo alternativu. Naši neprijatelji ne smiju ostati neprijatelji. Moramo pokušati ponovno i u neprijatelju vidjeti brata i sestru i učiniti se bratom i sestrom bližnjim svima.
0: Vrijeme. Vrijeme, prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda, pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. U drugom dijelu dana uz mjestimice više oblaka može biti kratkotrajne kiše, te pljuskova s grmljorom većinom unutrašnjosti. Puše slab vjetar, poslije podne do umjeren maestral i bura. Najviše dnevna temperatura zraka od 30 do 34 Celzija stupnja. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
5: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: najväčší elektronský band svých vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
2: I zato idem na film.
3: Krokutak. Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
4: Domaće je domaće.

0: Akcija Udimilju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava lavaca krema i gusto dolče, 500 grama, 11,99. Keksi bonomi iz foljatine, razne vrste 135 grama, 99 centi. Krostatine lago marelica ili kakao, 240 grama, 1,89. Jajčena tjestenina barila, fetučine ili tagliatelle, 250 grama, 1,99. Umak barila, pesto, razne vrste 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik tofli, 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino, razne vrste 1,48 litara, 6,99. Varikina za obojano rublje, Ace Gentile, 950 ml, 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. Prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
3: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: 954 FM.

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri.

Evo sad znači to ono što će se sutra dogoditi u čitavnici kluba umirovljenika. 17. srpnja u 10 sati bit će izložba slika Viška bitka 1866. Ruskog marinista Cvetka Išića izložba u povodu 160. obljetnice Viške bitke organiziraju gradska knjižnica Pula i društvo za proučavanje i očuvanje pomorskog i kulturno-povijesnog nasljeđa. Unibus Unitis. Višić rođen je u Ljubljani, a od svoje treće godine živi u Puli tijekom radnog vijeka, plovio je na brodovima diljem svijeta. U slobodno vrijeme njeguje svoju ljubav prema brodomodelarstvu i slikarstvu. Kao član udruženja likovnih i književnih stvaratelja, Ulix iz Pule sudjelovao na desetak izložbe, imao i dvije samostalne o ratnim brodovima i podmornicama carske i kraljevske austro-ugarske mornarice. Ova izložba će biti postavljena do 15. kolovoza i može se razgledati tijekom radnog vremena čitavnice.

0: Radio Maestral je najslušaniji radio u mojem dvorištu u Peroju. I u Peroju se Radio Maestral sluša.
1: Evo, otvorenje jedne izložbe koja obilježava današnji dan u 20 sati u dnevnom boravku Rojca, otvorenje izložbe mladog pulskog autora Darina Kusačića. Odazivam od nekog za svakog. Ili ne i kog za svakog. Darin Kusačić, 26-godišnji autor iz Pule, kroz svoje stvaralaštvo istraže duboke atmosferične i introspektivne slojeve ljudskih iskustva. A pisati počeo još tijekom srednjoškolskih dana, kad je književnost postala prostor osobnog izražavanja i suočavanja sa životnim izazovima. Ono što je započelo kao intiman kreativni izlaz, s vremenom je preraslo u prepoznatljiv autorski izraz. Simboličnim nazivom autor želi potaknuti dijeljenje umjetničkog stvaralaštva te ohrabriti autore koji se još uvijek smatraju amaterskima da izađu iz sjene, predstave svoj rad i međusobno se inspiriraju.

najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.

Eto, nema previše srednjih informacija, pa vas one neće gristi. Sutra od 12.30 do 14.00 dio naselja Svetinčena, toku broja 114 bez električne energije. A dio Labinske ulice oko broja 80 u Puli od 12 do 13.30. A u ranijim dijelovima dana dio naselja Valdebečki put oko broja 64 od 8.30 do 10.30. U isto vrijeme će biti dio naselja Cukrić oko broja 27 kroz E bez električne energije. A dio naselja Reženci oko broja 14 od 8.30 do 14.30. Povremeno su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta u zonama radova i privremene regulacije prometa. Kolona vozila na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre Opatije duga je 2 km. Na graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom treba imati uvijek dovoljno strpljenja. U prekidu je opet katamaranska linija Lun Rab Kraljevica. Stanje u željezničko-putničkom prometu. Zbog rada i zamjenskog prevoza autobusima odstupanje od uzvog reda moguće su na dionici između kolodvora Buzet i Lupoglav. Vrijeme nam je danas tako. Moguće uz sjeverozapadni vjetar ili maestral. Koji nema baš neku veliku snagu. Temperatura zraka u našem gradu je 30, a najviše u Buzetu 34. Promluzi za sutra čućete naravno u našim posljednjim današnjim vijestima. Eto, samo 2 minute su nam trebale za sve servisne informacije.

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: U Banskim dvorima danas su potpisani ugovori o financiranju i kupoprodaji 6 elektrobaterijskih vlakova te o izgradnji hibridne punionice na kolodvoru Kotoriba, ukupne vrijednosti 53,6 milijuna eura. Premijer Plenković kaže tom prilikom da je nabava novih vlakova važna za ukupan proces dekarbonizacije u prometnom sektoru, što je strateški cilj države kao Europske unije koja nastoji što više smanjiti ugljični otisak. Predsjednik uprave Hrvatskih željeznica putničkog prijevoza Ukić naglasio je da će se elektrobaterijski vlakovi koristiti za prijevoz putnika na prugama na području sjeverne Hrvatske. Na neelektrificiranim prugama za pogon će se koristiti baterije, a vlakovi će razvijati maksimalnu brzinu od 120 km na sat. Kapacitet vlakova bit će 150 sjedećih mjesta. Vlada novim poreznim opterećenjima kažnjava male obiteljske iznajmljivače koji posluju legalno, dok istodobno ne rješava problem stotina tisuća kreveta izvan sustava, ustvrdili su danas SDP-ovci na konferencijama za novinare u Splitu, Dubrovniku, Šibeniku, Zadru, Rijeci i Puli. Saborska zastupnica Sanja Radolović istaknula je kako u brojnim obalnim gradovima postoje cijela naselja u kojima sa 8 ili 9 mjeseci godišnje gotovo ne troši ni električna energija niti voda, dok tijekom ljetnih mjeseci potrošnja naglo raste jer se objekti koriste za turistički smještaj pod izlikom dolaska rodbine i prijatelja.
2: Ono što mi smatramo da i dalje jednostavno se ne dotiče, to je borba s iznajmljivanjem na crno, odnosno takozvani nekomercijalni smještaj za koji smatramo da se pod hitno treba naći i novi izraz, jer se i ljudi sami pitaju pa što vam je taj nekomercijalni smještaj. To nije ništa drugo nego iznajmljivanje na crno pod krinkom iznajmljivanja prijateljima i rodbini. Zašto to govorim? Pa Hrvatska je neslavni rekorder na Mediteranu, niti jedna druga zemlja nama konkurentna na Mediteranu zapravo niti ne poznaje taj termin nekomercijalnog smještaja iznajmljivanja na crno. Mi smo, ako pogledate 2016. godinu, od kad je Andrej Plenković na vlasti u Republici Hrvatskoj, naš broj kreveta u nekomercijalnom smještaju se udvostručio. Dakle, mi smo danas na preko 700 tisuća, bili smo na 350 tisuća u 2016. godini. Ako gledamo samo situaciju u Istri, pa gotovo zapravo nam su ujednačili su se broj registriranih malih obiteljskih iznajmljivača, odnosno ležaja koje oni imaju, i ovih koji imaju nekomercijalni smještaj. Zašto to govorim? Pa posljednji dostupni podaci za 2024. godinu govore da je Državni inspektorat probao svega 165 inspekcijskih nadzora u cijeloj Hrvatskoj i od toga je napisao zaista mizerne kazne do nekakvih 100 eura za 65 takvih slučaja iznajmljivanja prijateljima i rodbini, i svi sami znamo da to nije iznajmljivanje prijateljima i rodbini. S druge strane, naše male obiteljske iznajmljivače se kažnjava i govore se, zapravo prozvalo ih se da su oni taj Pedro nepriuštivog stanovanja u Hrvatskoj, da su oni krivci zbog toga što nemamo priuštivo stanovanje, posebice na Jadranu, da njihovo kratkoročno iznajmljivanje utječe na to što studente se tjera van 1.6. iz stanova, što dakle mlade obitelji ne mogu do stana, ali pritom se zaboravlja na ovih 267 tisuća stambenih jedinica na Jadranu u nekomercijalnom smještaju, i to su stambene jedinice u kojima se 9 mjeseci ne potroši kubik vode, ne potroši kilovat struje, a onda imaš dakle 3 mjeseca unutra, možeš misliti, prijatelje i rodbinu.
1: Željko Keru mora ukloniti ilegalno privezište za jahte koje je izgradio na pomorskom dobru i na kojem godinama poslije u sklopu svog luksuznog resorta, piše telegram.hr. Taj portal otkrio kako je bivši gradonačelnik i koalicijski partner aktualne splitske vlasti prije više od 12 godina podignuo nezakonito pristanište za jahte na pomorskom dobru u Rogoznici, koje se aktivno reklamira kao marina, te idealna destinacija za nautičare sa svim potrebnim sadržajima. A Visoki upravni sud još prije nekoliko godina pravomoćno utvrdio da je postupak koncesije bio nezakonit. Unatoč tome, Kerum je pod nosom nadležnih institucija i uz blagoslov nadležne Šibensko-kninske županije svejedno nastavio poslovati sve do telegramovog teksta i posljedičnog rješenja ministarstva prema kojem mora ukloniti ilegalno privezište. Dvije osobe uhićene su u novoj antikorupcijskoj akciji USKOK-a u kojoj sudjeluje i vojna policija. Izvijestilo je tužiteljstvo, a prema neslužbenim informacijama među uhićenima i bivši šef nabave Ministarstva obrane. Navedene radnje provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije, navodi se u priopćenju. Iz USKOK-a dodaju da će odluku o daljnjem postupanju donijeti nakon ispitivanja osumnjičenika. Prema neslužbenim informacijama, uhićen je brigadir Ivica Devčić, koji je do kraja 2021. vodio samostalni sektor za postupke javne nabave MORH-a. Uz Devčić uhićena je vlasnica zagrebačke tvrtke Design Vision Alma Boh. Indeks doznaje da je uhićena na Pagu, zbog čega je u akciju uključena zadarska policija, dok istarski policajci sudjeluju u pretragama Devčićeve kuće u Istri. Devčić se sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti tijekom realizacije natječaja za nabavku vojnih čizama, na kojem je prema sumnjama istražitelja omogućio prednost tvrtki Design Vision. Pedeset sedam vrsta strojeva i uređaja za uporabu na otvorenom prostoru morat će imati izmjerenu i jasno označenu razinu buke te oznaku C, predviđeno i pravilnik koji će zamijeniti propis iz 2008. godine. Pravilnikom se hrvatski propis u potpunosti usklađuju s pravnom stečevinom Europske unije, izvijestilo je Ministarstvo zdravstva. Podsjećaju da se prekomjerna buka povezuje s poremećajima spavanja, stresom i povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. Ovim pravilnikom štitimo zdravlje građana od radnika na gradilištima do obitelji u susjedstvu, a gospodarstvu istodobno osiguravamo jasne i transparentne uvjete poslovanja kakvi vrijede u cijeloj Europskoj uniji, poručila je ministrica Irena Hrstić. Hrvatska obrtnička komora pozvala je nelicencirane obrtnike da pokrenu postupak licenciranja kako bi budućim učenicima omogućili kvalitetno i sigurno stjecanje praktičnih znanja i istodobno ulagali u razvoj vlastitog poslovanja. Učenicima koji odaberu obrazovanje za obrtnička zanimanja preporučili su da mjesto za naukovanje pronađu u licenciranom obrtu ili pravnoj osobi. Iz komore skreću pažnju roditeljima i učenicima da licencirane radionice jamče sigurno radno okruženje, učenje uz mentora čije su stručne kompetencije provjerene, te najbolje uvjete za razvoj znanja i vještina potrebnih za uspješan ulazak u svijet rada. Osim turističke ljetne sezone u okolici Centra za gospodarenje otpadom počela i sezona neugodnih mirisa. Jutro smo o tome razgovarali sa Ivom Lorencinom, članom radne grupe za civilni nadzor Kaštijuna, koja je 3. srpnja posjetila centar.
3: Radna grupa za civilni nadzor je podnijela svoje izvješće. Možeš li nas kratko izvijestiti što ste pronašli i kako je trenutno stanje na Kaštijunu?
4: Smrdi, jako smrdi. Evo, bili smo u obilasku, smeće tamo, znači i dalje jako smrdi. Ono što smo vidjeli u Sabirnoj jami, to jednostavno nije normalno. Evo, ja ovim putem apeliram na sve korisnike, na sve ko odlaže otpad, da se u komunalni miješani otpad stavlja stvarno komunalni miješani otpad.
3: Koje je rješenje konačno?
4: Konačno rješenje je to da je vrijeme iscurilo. Znači, 8 godina se tu filozofira oko treba ovo, treba ono, ovo ne valja. Međutim, na kraju rezultati su uvijek isti. Nama smrdi, smeće koje tamo dolazi, znači imamo nefunkcionalan sustav skupljanja, odvojenog skupljanja otpada. I nema drugog rješenja nego jednostavno, ljudi, zatvorite Kaštijun, riješite nam taj sustav kako treba, pa onda ćemo razgovarati dalje šta se može, šta se ne može. Ovo je maltretiranje, doslovno maltretiranje ljudi koje više dalje nema smisla. Ne znam, stvarno nije mi jasno zbog čega tolke godine treba da se shvati da ne mogu restorani na svim istarskim rivama sve škampe koje turisti pojedu baciti u zelenu kantu i da se to doveze na Kaštiju. To je zabranjeno zakonom. Nije moje zbog čega drugdje, recimo u Europi, takve stvari funkcioniraju, a kod nas ne. To neka se zapitaju oni koji vode ta komunalna poduzeća i koji su vlasnici tih komunalnih poduzeća. To je ogroman problem, a rješiv je očigledno, ako to mogu drugi, možemo i mi. Zato, upravo zbog toga što ni mi ne vidimo nikakvu mogućnost brzog rješenja, po nama je jedina stvar, zatvorite, radite s tim otpadom, vozite ga nekamo drugamo, saberite se, riješite probleme, pa ćemo dalje razgovarati.
1: U Lovranu se održavaju peti mediteranski teološki susreti o kojima njihov domaćin riječki nadbiskup Mate Uzinić razgovarao sa reporterom N1 televizije Hrvojem Krešićem. Nadbiskup Uzinić naglasio kako je propovjedanje mira i dijaloga u vremenu rata jedini način da postignemo i živimo mir.
5: Ja sam prošlu nedjelju iskoristio onu parabolu o sijaču i njegovom sjemenu koje većinom pada na neplodnu zemlju, ali jedno je zrno palo na plodnu zemlju. Da bih opravdao ovakva naša susretanja, kao i, ne znam, govorio sam o papi Lavu i njegovim izjavama o miru, u jednoj godini ih je imao preko 400 i čini se da nisu donijele ploda. Međutim, ja vjerujem da su neke pale na plodno tlo, kao što vjerujem da će na ovom susretu ovdje u Lovranu, gdje imamo preko 40 mladih ljudi iz različitih kršćanskih i drugih religijskih zajednica, odnosno iz islamske zajednice, da će u njihovom srcu to zrno pasti na plodno tlo i da će u budućnosti donijeti rod, da će oni biti sad nakon ovoga novi sijači mira. I to je put. Jedino na taj način možemo mijenjati ovaj svijet, da se sami promijenimo i da postanemo oni koji su poticaj promjene i u drugima.
1: Uzinić je odgovorio i na pitanje kako se nosi s kritikama.
6: Vi često jasno i glasno govorite što mislite o stvarima u društvu, govorite u ostalom evo sada i o miru, idete možda kontra struje, nerijetko, i zbog toga se često nalazite na udaru kritika, nerijetko i iz vjerskih krugova. Kako gledate na to i kako to podnosite, ajmo to tako reći?
5: Pa u svakom vremenu i društvu oni koji su pokušavali govoriti istinu, onima koji istinu nisu željeli čuti su imali problema. Mislim, to je sudbina proroka. Na kraju, zar Isus nije završio tako zato što je govorio ono što ljudi nisu željeli čuti? Oni su željeli da i on kao Mesija govori ono što oni žele čuti, da bude onakav kakvim su ga oni zamislili, ali on nije bio takav i zato su ga odbacili. Ja vjerujem da se to i danas ponavlja, da ga i kršćanske crkve često žele prilagoditi sebi umjesto da sebe prilagodimo njemu. I kad god se to dogodi, onda se događa odbacivanje Krista. Ja bih imao problem kad u svojoj savjesti ne bi bio miran i kad bih ono što činio zbog nekih svojih interesa, neke svoje promocije, ali ja nemam osobni interes. Moj interes je doista dobro našeg hrvatskog društva, dobro katoličke crkve u Hrvatskoj i njezinog poslanja koje je navješćivati autentičnog Isusa Krista, ne onog Krista koji će se svidjeti, nego onog Krista kakav on jest, koji nam kaže između ostalog, evo kad je u pitanju neprijateljstvo, kad su u pitanju ratovi, da ljubimo i svoje neprijatelje. Želimo li biti Isusova braća i sestre? Nemamo alternativu. Naši neprijatelji ne smiju ostati neprijatelji. Moramo pokušati ponovno i u neprijatelju vidjeti brata i sestru i učiniti se bratom i sestrom bližnjim svima. Vrijeme.
1: Dobro, vrijeme je danas bilo uglavnom sunčano. Temperaturama negdje do 34 celzijeva stupnja. Što se tiče vjetra, puhuje maestral. Petak, pretežno sunčano vrijeme, poslije podne umjerena mogućnost pojave pljuskova u gorju. Pugaće slab do umjeren jugozapadnjak, jutarnje temperature zraka od 15 do 25, a najviše dnevne bit će između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Maestrala.
0: Slušali ste vijesti Radio Maestrala. Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio Maestrala.

veza umiru po svijetu, konstelacija zvijezda tek rijetke ostavlja na svjetlu. I gdje je tu greška i kako se to spriječi?

0: Akcija Udimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce, 500 grama, 11,99. Keksi Bonomi iz Foljatine, razne vrste 135 grama, 99 centi. Krostatine Lago Marelica ili Kakao, 240 grama, 1,89. Jajčena tjestenina Barilla, fettuccine ili tagliatelle, 250 grama, 1,99. Umak Barilla, pesto, razne vrste 190 grama, 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva, 1,5 litra, 1,29. Papirnati ručnik Tofli, 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino, razne vrste 1,48 litara, 6,99. Varikina za obojano rublje, Ace Gentile, 950 ml, 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Pula. Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu, Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
3: Pulsko kulturno ljeto vas poziva da doživite Antigonu u jedinstvenom ambijentu Malog rimskog kazališta u Puli. 21. i 22. srpnja kazalište Ulysses i Mesa Sarajevo donose Antigonu 2000 godina kasnije. Suvremenu verziju klasične drame u režiji Lenke Udovički. Priča o hrabrosti, prkosu i vječnoj borbi za pravdu uz Radu Šerbeđiju, Maju Izetbegović, Dženanu Đanić, Damira Urbana i druge. Vidimo se 21. i 22. srpnja u Malom rimskom kazalištu u Puli. Ulaznice potražite na mojekarte.hr.
4: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru. Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
5: Radio Maestral. Your
0: music. Evo še nevrijedne i kulturne kratke najave. Predstava Lipe život samo on tar kad se pre straha žrtvuje. Mate Balota, autorsko-poetski projekt Roberta Raponje, Masimo Brajkovića, Roberta Pauleta. Nastave svoju istarsku turneju, ovaj vikend goste u Žminju i Orbanićima. Predstava inspirirana dijalektalnom poezijom i mislima jednog od najvećih istarskih književnika Mate Balota igra u subotu. 18. srpnja u 20 sati zad Kaštela u Žminju.

Hrvatskog sabora Žmin. A u predstavi glume Robert Raponja, Ilara Živović Agaj i Massimo Brajković. A on izvodi glazbu koju je skladao za predstavu.

0: glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak, 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.
1: Ljetni sale favoriti u Harvey Normanu. Televizori poznatih brendova uz popuste do čak 45%. Požurite po ljetne uštede. Harvey Norman.
2: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4. Iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
3: Mama!
4: Za vrijeme ljetnih vrućina.
3: Mama!
4: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
5: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
6: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.

Tjedna. Radio Maestral.

Evo kakav svijet vam ostavljamo. Vi niste to zaslužili. Umjesto da svoje greške ispravljamo, vas smo njima zadužili. Al u

0: A još nešto manje od 8 minuta do krokutka današnjeg. U kojem gostuje Saša Novak.
1: Fali mi, slušaj.

0: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
3: Vi slušate
4: 954 FM.
5: Kuća puna ritma.
3: Slušaj
6: Radio Maestral.
7: Mi smo kuća puna ljubavi. O da.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
8: Domaće je domaće.

Dakle, uletili smo u krugutak uz jedan remiksić. Beach Bar remix pjesme Vatromet koju je radio Siniša Blagos. Ova pjesma koja je nastala od te ove godine. Ana Marija Šir. I Nina Romić. Dakle, čuli smo jedan remix koji je učinio novi Mladi. Umjetnik sa ove naše scene. Miroslav Rus nastavlja glazbiru putovanja albumom Sounds of Cities. Stiže novi single Jeruzalem. Nakon nedavno objavljenog video spota za skladbu Barcelona, kao i već predstavnik vizualnih izdanja za Vijena, Prag i Venice, poznati autor Miroslav Rus nastavlja niz predstavljanja instrumentalnog albuma Sounds of Cities. Novim video spotom za pjesmu Jeruzalem.

Spotify da Kimo novi singel u pjesmu Sati s Porinom nagrađenog albuma. Pjesma Sati dolazi nakon uspješnih singlova Danas nisam svoj, ka kud idemo mi i otkad te ne viđam često, sad kad znaš i drugi. Autor pjesme Husein Hasan Efendić Hus. Single grupe Porto Mortos, njihovog nedavno izašlog albuma je pjesma Minimum. E, još možemo reći, dakle, potvrditi da su se spojila dva velika zagrebačka benda, Parni Valjak i Prljavo kazalište, te dogovorili jedan od najvećih koncertnih događaja za sljedeću godinu. Po prvi put u povijesti dva hrvatska brenda ili benda, dva glazbena simbola i ponosa grada Zagreba, čije karijere traju više od pola stoljeća, održat će pred ljeto 2027. veliki zajednički koncert. Dakle, bit će to sljedeće godine spektakl u Zagrebu.

Raskošno vinilno izdanje kultnog debi albuma art rock grupe Dorian Gray dostupno je u prodaji. Originalno objavljen 1984. kultni album Sjaj u tamu. Postoje nove standarde domaće art rock i postnovalne scene. Album koji je predstavio Dorian Gray kao jedna od najposebnijih bendova tog vremena, uz pažljivo kreiran vizualni izgled grupe, autorsku eleganciju i jedinstven baritonski vokal Masima Savića. Formalno je dostupan sa remastiranim zvukom te u luksuzno opremljenom vinilnom reizdanju. Croatia Records obilježava 79 godina postojanja. To je bilo u petak. 10. srpnja 1947. u Zagrebu je osnovan Jugoton, tvrtka koja će tijekom desetljeća izrasti u najveću i najznačajniju diskografsku kuću na ovim prostorima. Sretan njima rođendan. Singlova Haleluja i Bez mjera dubrovački izvođači producent Matik Jah predstavlja treći singl To nije za mene s albuma Haleluja. Glazbu i tekst potpisuje Mateo Mišeta. Eto, toliko o ovom uvodnom pričanju. A sad kao uvod u naše današnje druženje sa Sašom Rovakom. Pozdrav u novom valu i pjesma Ljeto nam se vratilo.

0: definiciji dubioze kolektiv. Maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.
1: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.
3: Evo nam danas, kao i uvijek u Krokutku, pravi dragi gost, da bude naravno i gošća dovoljno, gledam uvijek da bude zastupljeno i ženskih i muških snaga jednako, no bitno je ono istaknuti, želimo promovirati ono što nama vrijedi u domaćoj glazbi. Jedan čovjek koji prenosi tu zdravu energiju već neko vrijeme od prošlog stoljeća je Saša Novak, kojem želimo dobar dan.
4: Dobar dan, veliki pozdrav domaćem iz sunčanog Zagreba.
3: Eto, pozdrav tebi, neću ti reći sad gospodine, nego ću ti reći druže. Mislim, da ti se možda sviđa ta neka...
4: sviđa mi se jedno i drugo, ovo druže mi je malo toplije. Aha. Ali mi se dobro poznajemo, pa nema problema.
3: Eto, dakle, jedan projekt Pozdrav Novom Valu, danas govorimo o njemu. Sad postoji suvremena obrada kultnog singla grupe Animatori, ostat ću mlad koji ćemo čuti poslije. Pa ti nam reci kako je nastao taj projekt i što su njegove karakteristike.
4: Da, interesantno je, ne znam di se ta riječ projekt uspjela ugurati. Mi nismo projekt, mi smo bend.
3: Da.
4: Mi to svakim svojim koncertom dokazujemo da ovo je više od neke puste priče. Znači mi dišemo i živimo kao bend. Zato, ali da, negdje se uvukla ta riječ projekt, pa ajde sad braniću i te boje. Pa taj bend postoji već duže. To ima čak i tako i taj single Ljeto nam se vratilo, koji je prije nije i čak i gost bio Metesi. Tad ja još nisam bio u bendu, istinu za volju.
3: Aha.
4: A ja sam se tog benda stjecajem okolnosti kroz Udu Barakudu, znači Pelajića, prihvatio jer smo zajedno radili Goran, on i ja nešto i kao pa ajmo onda i Pozdrav Novom Valu zajedno raditi. To me ima već jedno 5 godina.
3: Uh-huh.
4: I onda smo radili, po Zagrebu smo stvarno više svirali na svakom čošku. I onda smo shvatili da odnio vrag šalu, to treba prikazati širom pučanstvu, malo to srediti. I onda smo odlučili da se bacimo u diskografske vode, bacili smo se u studio. Dalas nam je izašao u susret, prepoznao je u svemu tome taj pozitivni ton, to pozitivno prenošenje muzike koja je zapravo neponovljiva, jer tako taj Novi Val je neponovljiv, takav kakav je bio je fenomenalan. I sad evo, prvi singl u ovoj novoj varijanti, nazovimo, ili kao prethodnica ploči koja će izaći, jer ovo će izaći kao ploča.
3: Dobro, znamo da se starijim ljudima, nama starijima odraslima, lako vraća taj osjećaj slobode, zajedništva i te kreativne energije tog vremena. Vjerujem da je i ovaj duh približavanja 80-ih mlađim generacijama isto tako uspješan u vašem pogledu.
4: Pa je. I moram ti priznati da mi recimo, evo sad prošli vikend smo svirali tu u Zagrebu, pa to je 50% publike ispod 18 godina. Dakle, ne samo da su ono 50 plus, znači 50 plus, nego su i od 16 pa na gore. Mladi su prepoznali, današnji mladi su prepoznali tu muziku i jako, jako dobro se mogu ubaciti u te vode, u ta razmišljanja, tako da mi imamo stvarno jako šarenu publiku, od 16 pa na gore.
3: Mm-hmm. Reci mi, koliko se vas šarenih nalazi u tom cijelom bendu?
4: Pa dobro, nas, mi smo četvorica, tako.
3: Aha,
4: Goran na vokalu i gitari, ja, Toma Bručev na basu, Irene Kutičić na bubnjevima, znači to je ta jezgra.
3: Da.
4: S tim što smo mi onda razmišljali, ajmo to napraviti tako da stvarno da budemo zanimljivi do te mjere da naprosto nas ne možeš izbjeći. I onda smo rekli ajmo goste. Mi smo imali goste i gošće po Zagrebu često unazad dvije godine. I Martina Valižić je bila gost, i Dušan Bučan, i ne znam sad, ne mogu sad
3: sjetiti
4: ko je sve. Znači mi smo radili to već zadnjih dvije godine uživo. I onda smo shvatili, Kepeski je bio, Krešo Mišak, i onda smo shvatili to se mora snimiti, tako da smo mi za ovaj prvi single, Forever Young, Ostaću mlad, zapravo dovukli nekih 20-ak ljudi, što glumaca, što tih javnih ličnosti, pa Borivoj Radaković pjesnik, pa ne znam, evo, stvarno to je čudo brdo, na kraju nas je ispalo na ovoj prvoj pjesmi da ima preko 20 i nešto izvođača, što je zapravo fenomenalno, i nama je namjera sad svaku sljedeću pjesmu barem nekog od tih uzet kao dodatnog gosta. E sad, koja pjesma i koji gost, neću reći. To ćemo sljedeći intervju.
3: Reci mi kako onda trebaju izgledati te stepenice po kojima se vi penjete i radite te korake, da li imate neke prioritete, okvire, datume ili to ide tako ugodno korak?
4: Pa ajde sad ovako, sad svi smo mi zatečeni malo s ovim, morate priznati od kad je single izašao tome koliko 10 dana, 11, to se vrti i na televiziji, vrti se po radijima, velika je nekakva, ali ne u smislu ono ko kad smo bili tineđeri sa psihomodom pa je cijela država poludla ili kaj ja znam. Nego sad su svi jako zainteresirani i stoji, sad mi čekamo, zapravo sad je ljeto, ja računam da ili kaj ja znam. Nego sad su svi jako zainteresirani i stoji, sad mi čekamo, zapravo sad je ljeto, ja računam da od

0: pokazao uživo. Jer mi smo dobri uživo.
1: Ko bi rekao? Da li, reci mi, da li postoji još nešto što se tiče tvog glazbenog stvaralaštva, nešto drugo sa strane što nije vezano uz ovo?
0: U kom smislu? Nisam,
1: pa da li ovaj, radiš još nešto drugo samo?
0: Da koji... li ja radim da, osobno? Da. Uf, ja svašta radim, ja bolje da šutim, ovaj, ja toliko radim, nisam ovoliko radio u životu, imat ću veliku penziju. Zezam se. Ovaj, pa radim, da, kako ne, ne znam koliko si upoznat, počeo sam svirat i sa termitima, aha, sa kraljom iz termita smo već imali dvije svirke, jedna je bila u Novom Sadu, jedna je bila u parafima kao gosti u Rijeci. Računam da ću i s termitima isto tako skoro doći. Sa prljavcima ovaj, spremam vrlo vjerovatno novu ploču, ovaj, to će isto uskoro, a i nešto ću solo vjerovatno. Ali sad je trenutno, moram iskreno priznati, odjednom ispo pozdravnom valu prioritet. I jako mi je, jako se radujem zbog toga kad vidim koliko je to prihvaćeno.
1: Da, rekao bi je ono da se dotaknem jedne tvoje pjesme, nema kraja vremenu onom kojeg provodiš u svom tom glazbenom elementu.
0: Ne, nema, znaš šta, i to, je, to me čini zapravo jako radosno. Mm-hmm. Nisam mogao ni sanjati da se mogu toliko, sa toliko srca i toliko zdušnošću prihvatiti tog posla. Ono, obožavam ovo raditi.
1: Eto, i mi obožavamo ovo tvoje današnje druženje s nama. Hvala ti na svemu i naravno da će pjesma krenuti i da će ona tako lijepo ploviti po našim valovima.
0: I da se što prije vidimo i uživo, je tako?
1: Tako je.
0: Ajde, lijepi pozdrav tebi Ivo, lijepi pozdrav svim slušalcima Radio Maestrala. Volimo vas, ostanite mladi.
1: Hvala ti, živio.
0: Živio.

0: Na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.
1: Nakon gostovanja Saše Novaka idemo dalje sa vijestima u našem krokutku i sa upoznavanjem novih pjesama.

oprava suradnja progovara o pritisku neprestanog ubrzanosti života i prisili da budemo bolji, brži i sigurniji u vlastiti put. Jedan spoj melankoličnog synthpopa, Pocket Palma i prepoznatlja iskrenosti Antuna Alexe rezultiraju pjesmom koja jednako funkcionira kao intimna ispovijest i podrška svima koji su se barem jednom zapitali jesu li na pravom putu. A pjesmu prati video spot koja je režirala Pocket Palma. Dakle, to je pjesma koju ćemo čuti drugu. A šta će biti prije nje? Kultni splitski sastav Fon Biskić i Narodno blago donosi novu glazbenu poslasticu. Legendarni spoj strastvenog rock'n'rolla i vrhunske čokolade ponovno stupa na scenu s novim singlom Bez čokolade. Naslov pjesme sugerira njezin nedostatak, stvarnost iza ovog projekta pršti najslađim kreativnim sastojcima. Tekst pjesmu potpisuje Marinko Biškić, pjevač benda i najpoznatiji hrvatski čokolatijer, dok je za zarazne i pitke anožmane i note zaslužen proslavljeni splitski glazbenik Boris Hrepić. Ono što Fon Biskić i Narodno blago izdvaja na globalnoj sceni je njihov revolucionarni slatki format. Dakle, bez čokolade, a nakon toga pjesma Nije dovoljno. Fon Biskić, Narodno blago i Pocket Palma sa Idem.

0: Ja radio majstral nosim svuda, jer bez njega sam luda.
1: A novi specijalitet u Krokutku, renomirani švicarski producent Lomax i Greg Gali na producer mix pjesme Rhythm Splita Summer Vibes. A popularni hrvatski DJ i producent DJ Matthew B predstavio je novu, još zarazniju verziju svog ljetnog hita Rhythm Splita. U srednji sa Gabrielom, nova verzija nosi naziv Rhythm Splita, DJ Matthew B featuring Gabriela de Lomax. I donosi svježi zvuk koji se još više prilagodio ljetnim zabavama i atmosferi klubova uz more. DJ Matthew B kaže, sad je još plesnija, idealno za ljetne noći i kad publika ne želi stati. Pa zato ćemo mi prestati priča da poslušate ovaj remix.

A za kraj oko kutka, jedan svestrani Svebor. Svestrani zagrebački violinist Svebor Mihajl Jelić dobio zlatni gumb zbog svojeg talenta s kojim je posebno oduševio Fabijana Pavla Medvešeka. Dakle, klasično školovani violinist, sad spojio violinsku poduku sa tehnom i elektroničkim ritmovima. Dakle, osim što svira električnu violinu, uživo stvara glazbu i instrumente uzeo u ručke već sa 8 godina. Ovaj tjedan mu je izašao drugi single Purple Drops sa debitantskog albuma Loop. Kombinacija električne violine i elektronike. Pa ćemo baš tom pjesmom zaključiti današnji krokutak.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Evo isteklo naše današnje druženje. Pozdrav Josivoviću, čujemo se onako sutra popodne.

0: tune.
1: Yeah, recording. We're in tune.

0: Najväčší elektronský band svých vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Polskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Akcija Udi Melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kao alavaca krema i gusto dolče 500 grama 11,99. Keksi Bonomi iz foljatine razne vrste 135 grama 99 centi. Krostatine Lago Marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčena tjestenina Barila, fetučine ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barila, pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto, limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik Tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino, razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obojano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
2: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
3: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4 iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
4: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.inka.hr.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: 95 cijela 4 MHz.
1: Prvi put sam te vidjela u noćnom klubu hotela Metropol. Imao si belo odelo, plave oči i dosta para. Ni slutila nisam da si kocka.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
2: Ljetni sel favoriti u Harvey Normanu. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri, sada do čak 64% povoljnije. Kuhinja iz snova uz Harvey Norman.

0: Mi sunili, no, u naš program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Ah, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni. Fuj.

duši, grčim se da bolje osjetim. Miris vina, to je stara grčka igra koju me mama naučila. Pokrivenih očiju ona se igrala s kišom na velikoj bačvi vina. Udaraju kapljice slatkog soka, ding,

Dok blat nisu bili, to su biljke bile veće. Zakrčile su grad, širio se smrad. Zabranili su uzgoj džepne loze i posjekli nam grane sve. Nema vina, nema muda, u gradu plaću svi svuda. Stara bačva je bila prazna, nismo ubrali ni grozd. Kapi zvone, ding dong kap po kap. Ding dong kapi zvone, ding dong kap po kap.

Pun vam je kufer svega i želite se samo opustiti. Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.

Dobro večer poštovani slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije posvećene cool jazzu, mjesto gdje je glazba umjetnost. Pred nama je 90 minuta iznimno pitkog, zaraznog i povijesno važnog glazbenog putovanja. Večeras ćemo istražiti kako zvuči jazz kad mu se ubrizga neobuzdani ritam funka i soula. U prvom dijelu emisije uživamo u legendarnom sastavu The Crusaders kroz njihov album The Best of the Crusaders. U drugom dijelu emisije prebacujemo se na čovjeka koji je svojom gitarom i glasom osvojio svijet, Georgea Bensona i njegov kultni album Breezin. Krećemo sa The Crusadersima. Ovaj je sastav nastao još 50-ih godina u Houstonu, Teksasu pod imenom The Jazz Crusaders. Zanimljivo je da su već tada imali jedinstven zvuk zahvaljujući svojoj neobičnoj prvoj liniji. Umjesto standardne trube i saksofona, oni su koristili kombinaciju trombona kojeg je svirao Wayne Henderson i tenor saksofona kojeg je svirao Wilton Felder. 1971. odlučili su iz imena izbaciti riječ jazz, jer su smatrali da ih ta etiketa ograničava. Htjeli su svirati glazbu koja ima dubok groove, spajajući R&B, soul i jazz. Njihov klavijaturist Joe Sample jednom je rekao da su htjeli stvarati glazbu od koje će ljudi jednostavno morati tapkati nogama. Za početak večerašnje emisije slušamo prve tri kompozicije s dvostrukog kompilacijskog albuma The Best of the Crusaders iz 1976. Slušamo skladbe Put It Where You Want It, Stomp It Back Dance i Keep That Same Old Feeling.

U drugoj polovici večerašnje emisije ostajemo u 1976. ali prelazimo na album koji je zauvijek promijenio način na koji glazbena industrija gleda na jazz. Slušamo album Breezin gitarista i pjevača Georgia Bensona. Benson je odrastao u siromaštvu u Pittsburghu, a već sa 7 godina svirao je ukulele po uličnim uglovima kako bi zaradio novac za svoju obitelj. Kasnije ga je pod svoje okrilje uzeo veliki Wes Montgomery. Do 1976. Benson je bio cijenjen, ali prvenstveno instrumentalni jazz gitarist. A onda je prešao u izdavačku kuću Warner Brothers i udružio se s producentom Tommyjem Lipumom. Njihova je suradnja izrodila albumom Breezin, koji je postao prvi jazz album u povijesti s platinastom nakladom. Naslovnu skladbu napisao je soul glazbenik Bobby Womack, a na albumu se nalazi i obrada pjesme This Masquerade Leona Russella, u kojoj je Benson prvi put u jazz eter donio svoj zaštitni znak, tehniku u kojoj istovremeno svira solo na gitari i pjeva istu tu melodiju. Slušamo prve tri kompozicije s ovog povijesnog albuma. Skladbe su naslova Breezin, This Masquerade i 6 to 4.

Uživali smo u prvom dijelu albuma Breezin George Bensona. Skladba This Masquerade koju smo malo prije slušali donijela je George Bensonu nagradu Grammy za ploču godine, čime je postao jedan od rijetkih jazz glazbenika koji su uspjeli odneti pobjedu u glavnim pop kategorijama. Ovaj album bio toliko uspješan da je praktički stvorio temelje za onaj žanar koji ćemo u 80-ima i 90-ima zvati smooth jazz. Bensonova besprijekorna tehnika, mek ton, njegove Ibanez gitare i bogate orkestracije koje je napisao Klaus Ogerman pokazali su da jazz može biti iznimno sofisticiran, a istovremeno nevjerojatno dostupan svima. Slušamo skladbe Affirmation, So This Is Love i Lady.

Poštovani slušatelji, došli smo do kraja još jednog radijskog druženja. Večeras smo se prisjetili zlatne 1976. i slušali glazbu koja pršti od pozitivne energije i sjajnog ritma. Iako The Crusaders i George Benson često zalaze u R&B i pop teritorij, njihova genijalnost na instrumentima neporeciv je dokaz da jazz ne poznaje granice. Nadam se da ste uživali u večerašnjoj selekciji. Za sam kraj našeg glazbenog putovanja ostavljam vas uz misao upravo Georgea Bensona, koji objašnjava njegov pristup glazbi, ali i životu. Ne razmišljam o tome kako svirati gitaru, samo puštam da glazba svira mene. Hvala vam na slušanju, želim vam ugodan ostatak večeri i srdečan pozdrav do idućeg susreta.

0: Pun vam je kufer svega i želite se samo opustiti. Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Radio Maestral mi daje poticaj za sve, pogotovo dok sam u vrtu, dok radim, uživam i moje cvijeće cvjeta.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S tim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
2: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
2: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

0: Dok žena radi, ja slušam Maestralu Kanadi.
1: A, B, A, B, C.